کیا نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیہا پید نہ جانو مانس دیکھا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتی پوداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیکھ لکھائیں دا تو آپے کرتا کارن کرنا سیٹو پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول گئے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایکو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

پنجواں دیکھن کو مستاق مکھ کے جیہا تو تنی پھردا کتے حال جاں ڈٹھم تا من تاپیا محلہ پنجواں دکھیا درد کنے ویدن جانے تو تنی جانا لکھ پوے تری ڈکھندو تا جیوسا محلہ پنجواں تہندی جائے قرار وین وہندے میں ڈٹھیا سی رہے امان جنا سدگر پیٹیا پوڑی جے جن تیری پوکھ ہے تے دکھ نہ ویاپے جن جن گرمک بجیا سوچو کنڈی جاپے جو نر اس کی سرنی پرے تس کمبے پاپے جنم جنم کی مل اترے گر توڑی نہ پے جن گھر پانا منیا تس سوگ نہ سنتاپے ہر جیو تو سبنا کا مت ہے سب جانے آپے ایسی سوبا جنے کی جیوڈ ہر پرتاپے سب انتر جن ورتایا ہر جن تے جاپے ڈکھنے محلہ پنجواں جنا پیچھے ہو گئی سے میں پیچھے پی رویاس جنا کی میں آسڑی تینا مہنجی آس محلہ پنجواں گلی گلی روڈڑی پوندی پاو پوے آئے جو بیٹھے سے فتیا ابرے پاگ متھائے محلہ پنجواں ڈٹھا ہب مجاہ خالی کوئے نہ جانیے تے سگی پاگ متھائے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے گھر پراپاوے پرا میرا پھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جت ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چت نہ آوے سب اچھا پوریاں لگ پرب کے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشے ہون

سارے کرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

بول قاسم اٹھ گیا، ترتیا آئے سرسری تے کوتک چلت پیا، مل آئے نگر مہا جنا گر سدگر اوٹ گئی، گر سدگر گر گوبند پوچھ سمرد کیتا سہی، سمرت ساتر

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپ گے ناو تاج سنگ تمرے گن گاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری میا تے کمل وگاس ہوم رہا

چھے پادشاہاں سا ٹس ہوئے جس کی اوٹ تسے کی آسا دکھ ہمارا تس کی پاسا راکھ لینو سب جن کا پڑدا نانک تس کی استد کردا پیروں محلہ پنجواں روبن ہاری روز بنایا بلن برتن کو سربند چت آیا بوج بہرا کرے جے کوئے جنم مرن پھر سوگنا ہوئے بکھیا کا سب تند پسار ورلے کینو نام ادھار رہاو صرف دمایا رہی بے آپ جو لبٹانو تے دوگ سنتاپ سکھ نہ بن نام تھے آئے نام ندان بڑ پاگی پائے سوانگی سیوں جو من ری جاوے سوانگ کو تارے پھر پچھتاوے میگ کی شایا جیسے برتنگار ایسو پرپنچ مو بیکار ایک وست جے پاوے کوئے پورن کاج تائی کا ہوئے گر پرساد جن پایا نام نانک آیا سو پروان پیرو محلہ پنواں سند کی نندا جو نی پونا سند کی نندا روگی کرنا سند کی نندا دوگ سہام ڈان دیت نندک ہو جام سنت سنگ کرے جو باد تین نندک

ریا سب دے سرت نہ پائی مان مک مرے تین کشو نہ سوجے درمت اگیان اندھارا پبجل پار نہ پاوے کبھی ڈوب موئے

کناس آگے درگے ہوئے خلاص، سرن تمہاری آیو کرتے پار برہم پورن ابناس، کر کرپا تیرے چرن تے آو نانک منتن درس پیاس، سارگ محلہ پنجواں کر تیجا ایک اوہنکار، سدگر پرساد من کہاں لبھائیے آن کو، ایت اوت پرسدا سہائی جی سنگ تیرے کام کو، ہرہاؤ امرت نام پری پریت منوہر اے اگامن پان کو، کال مورت گئے سادھ سنتن کی ٹھہر نکی تیان کو، بانی منتر ماں پرکھن کی منے اتارن مان کو، کھوج لیو نانک سکتانا ہر نامہ بسرام کو، سارگ محلہ پنجواں من سدا منگل گوبند گائے، روگ سوگ تیرے مٹے سگل اگ نم کھیے ہر نام تے آئے، ارہاو چھوڑ سیانپ بوچ ترائی سادو سرنی جائے پائے، جو ہوئے کرپال دین دکھ پنجن جمتے ہووے تر مرائے، ایک سبین نہیں کو دوجا آن بیو لوے لائے، ماد پتا پائی نانک کو سکھ داتا ہر پران سائے، سارگ محلہ پنجواں ہر جان

سمرت سانت ماں سکھ پائیے مڑ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

تے سفل پائے رزق رام نام تیائے آپ چل نیو ترائی صدگر کب خون ڈولت ناہی گر نانک جا پے دیارا سرب سکھا ند پاہی سارگ محلہ پنواں نبھی

ہون ہوئے سب کرنا کرت کر لکھیے کر کر کرتا کرے کرے منمک مریے گرمک تریے نانک نظری نظر کرے پوڑی منمک دوجا پرم ہے دوجے لوبھایا کوڑ کپٹ کمام دے کوڑو آلایا پتر کلتر موہیت ہے سب دکھ سبایا جامدر بدے ماریے

ایسا منگتے پھر دیکھے آکار نانک ایوے جانیے جیوے دیون ہار پوڑی نائے منے سرت اوپجے نامے مت ہوئی نائے منے گن اچرے نامے سکھ ہوئی نائے منے پرم کٹیے پھر دکھ نہ ہوئی نائے منے سال آئیے پاپا مت توئی نانک پورے گرتے ناؤ منیے جن دیوے سوئی سلوک محلہ پہلا ستر بید پران پڑھنتا پوکارنتا اجانتا جاں بوجھے تاں سوجھے سوئی نانک آکھے کوک نہ ہوئی محلہ پہلا جا ہوں تیرا تاں سب کچھ میرا ہو نا ہی تو ہووے آپے سکتا آپے سرتا سکتی جگت پروے آپے پیجے آپے سدے رچنا رچ رچ ویکھے نانک سچا سچی نائی سچ پوے تر لکھے پوڑی نام نرنجن الکھ ہے کیوں لکھے آ جائی نام نرنجن نال ہے کیوں پائی گے پائی نام نرنجن ورتدا رویا سب ٹھائی گر پورے تے پائی ہے ہردے دے دکھائی نانک نظری کرم ہوئے گر ملیے پائی سلوک محلہ پہلا کل ہوئی کتے بھوئی کھاج ہوا مردار کوڑ بول بول پونکڑ

سر ماری پاپ بکار منور سب لدے بو پاری مارگ دگم ڈراونا کیوں تریے تاری نانک گر راکھے سے ابرے ہر نام ادھاری سلوک محلہ تیجا بن سدگر سے بے سکھ نہیں مر جمے وارو وار موٹ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار ایک گر پرسادی ابرے تس جن کو کرے سب نمسکار نانک اندن نام تے آئے توں انتر جد پاوے موخ دوار محلہ تیجا مایا موئے وسارے سچ مرنا گھر نام تندا کرتیاں جنم گیا اندر دکھ سہام نانک سدگر سے سکھ پایا جن پورب لکھیا کرام پوڑی لکھا پڑ گئے ہر نام پھر لیکھ نہ ہوئی پوچھ نہ سکے کوئے ہار دار سٹ ہوئی جم کال ملیں دے پیٹ سیوک نت ہوئی پورے گرتے محل پایا پد پرگٹ لوئی نانک انہد تنی درواج دے ملیا گھر سوئی سلوک محلہ تیجا گر کا کہیا جے کرے سکھی ہوں سکھ سار گر کی کرنی پو کٹی ہے نانک پاوے پار محلہ تیجا سچ پرانا ناتی ہے نام نہ میلا ہوئے گر کے پانے جے چلے باؤڑ نہ آمن ہوئے نانک نام سارے آمن جانا دوئے پوڑی منگت جن جاتے

سو پائے دو لکھ ٹکا برات دس چار کی کرو صاحبی جیسے بنگر پات نہ کو لے آیو ایو تان نہ کو لے جات راون ہوں تے الک شدر پا ہر کے سنت سدا سر پوجو جو ہر نام جپات جن کو کرپا کرت ہے گوبند تے ست سنگ ملات مات پتا بنتا ست سمپت انت نہ چلت سنگات کہت کبیر آرام پج بورے جنم

ہستو جائے سو روت آوے، روت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھل کر تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو۔

ہر گھر در سوبا پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھے جسنوں نظر کرے گربن داتا کوئی نہیں بگسے نظر کرے گر ملے سانت اوپجے ان دن نام لائے میرے مان ہر امرت نام تے آئے سدگر پرخ ملے ناؤ پائیے ہر نامے سدا سمائے ارہاؤ مانمک سدا وچڑے پھرے

کیا کرے ہردے بسے گوپال، کبیر رمیا کنٹھ میل چوکھے سرب جنجال، کبیر ایسا کو نہیں مندر دے جرائے، پانچو لڑکے مار کے رہے رام لیو لائے، کبیر ایسا کو نہیں کیو تن دے وے پھوک، اندھا لوگ نہ جانئی رہو کبیرا کوک، کبیر ستی پکارے چھے چڑی سن ہو بیر مسان، لوگ سبایا چل گئے ہم تم کام ندان، کبیر من پنکھی پیو اڑ اڑ دے دس جائے، جو جیسی سنگت ملے سو تے سو فل کھائے، کبیر جا کو کھوجتے پایو سوئی ٹھور، سوئی پھر کے توں پیا جا کو کہتا اور، کبیر ماری مروک سنگ کی

ڈکھاں سے تی دیو گیا، تولاں سے تی رات، کھڑا پکارے پاتنی بیڑا کپر وات، لمی لمی ندی وہے کندھی کے رہت، بیڑے نو کپر کیا کرے جے پاتن رہے سچیت، فریدا گلی سو سجن وی ایک ٹوڑیں دی نال ہاں، تکھاں جو مالی کارن تنا ما پری، فریدا ایو تن پونکنا نیتنے دھوئے کون، کنی بجے دے رہا کتی وگے پون، فریدا رب کھجوری پکیاں ماکھے نئی وہن، جو جو ونجے ڈھیڑا تو عمر ہاتھ پوان۔